ئىككىمىزنىڭ پەرقى چوڭ. مېنىڭ بالىلىقىمدا ئويۇنچۇق يوق. تەبىئەتنىڭ لايلاتقىلىرى قۇرت قوڭغۇزلىرى بار. مەن پەقەت كىتاب ئوقۇپ كاللامنى ئارام ئالدىراتتىم. كومپيۇتېر، مۇزىكا، تور ئويۇنلىرى يوق ئىدى. مېنىڭ تەتىلىمدە باغچىلار، ئوينايدىغان بالىلار يوق ئىدى. مەن ئېتىزدا ئىشلەيتتىم. بۇ پارچە بىر قانچە يىلنىڭ ئالدىدا خېلى غۇلغۇلا قوزغىغان بىر يازمىدىن ئېلىنغان. يازمىنىڭ ماۋزۇسى سەن بىلەن قەھۋە ئىچكۈدەك بولۇش ئۈچۈن 18 يىل ۋاقىت كەتتى. يازما ئاپتورى خورسىنغان ھالدا ئادىللىق نىسپىي، ئادالەتسىزلىك مۇتلەق بولىدۇ دەپ يازىدۇ. بۇ گەپ ناھايىتى توغرا ئېيتىلغان. بۇ دۇنيادا ئەزەلدىن ئادىللىق نىسپىي بولىدۇ. نۇرغۇن ئادەملەر تېخى يۈگۈرمەي تۇرۇپلا كەينىدە قالغان. توشقان بىلەن تاشپاقىنىڭ يۈگۈرۈش مۇسابىقىسىدە تاشپاقا مەڭگۈ يېڭىلمەيدىغاندەك بىلىنىدۇ. كۆپ قىسىم ئادەملەرنىڭ تەقدىرى تۇغۇلۇشىدىلا ئاشۇ مىس تاشپاقىنىڭ تەقدىرىگە ئوخشايدۇ. يۈگۈرۈشكە تەمشەلگەن ۋاقتىمىزدا باشقىلارنىڭ ئاللىبۇرۇن يىراقلاپ كەتكەن قارىسىنى كۆرىمىز. ئۇنىڭ ئۈستىگە رېئاللىقتىكى توشقانلار ئاسانلىقچە توختاپ ئارام ئالمايدۇ، ئۇخلاپ قالمايدۇ. بىردەم ئوينىۋالاي دېمەيدۇ، توختىماي يۈگۈرىدۇ. يەنە كېلىپ يۈگۈرۈش ئايىغىنىڭ ياخشىسىنى كىيىپ ئالغان. تولۇقسىزنىمۇ تولۇق ئوتتۇرىنىمۇ ئەلا نەتىجە بىلەن پۈتتۈرۈپ ئەڭ ياخشى مەكتەپكە ئۆتتۈم. ئۆگىنىش بىلەن توپ تېپىشنى، گىتار چېلىشنى تەڭ ئېلىپ ماڭغان. نۇتۇق سۆزلەش مۇسابىقىلىرىگە قاتنىشىپ نەتىجە ئالغان بولغاچقا مەكتەپتە خېلى نامىم بار ئىدى. ئۆزۈمنى بەك مۇنەۋۋەر ھېسابلايتتىم. بېيجىڭدا شۇغە بولغاندىن كېيىن رېئاللىقنىڭ تەسەۋۋۇرۇمدىكى دۇنياغا پەقەتلا ئوخشىمايدىغانلىقىنى بايقىدىم. ياتاقداشلىرىمنىڭ ھەممىسى ھەر قايسى جايلارنىڭ ئەل يول ئەلالىرى، ئەلاچىلىرى، باشقىلارنىڭ ئەتىۋارلىق ياخشى بالىلىرى ئىدى. سىنىپقا كىرىپ خالىغان بىر ئوقۇغۇچىدىن سورىسىڭىز، يا ماتېماتىكا، يا فىزىكا، يا خىمىيە مۇسابىقىلىرىدا ئالتۇن مېدال ئالغانلار بولۇپ چىقاتتى. تۇنجى سائەتلىك كومپيۇتېر دەرسىدە دەرھال كىتابنى ئېچىپ ئۆتۈلىدىغان مەزمۇنلارغا كۆز يۈگۈرتتۈم. بىرىنىمۇ بىلمەيدىغانلىقىمنى بىلگەندىن كېيىن دىققەت بىلەن مۇئەللىمگە تەلمۈردۈم. ئۇنىڭ ئالدىرماي چۈشەندۈرۈپ قويۇشىنى كۈتتۈم. مۇئەللىم كىتابقا مۇنداقلا بىر قاراپ قويۇپ، بۇنچىلىك نەرسىلەرنى تولۇق ئوتتۇرىدا ئۆگىتىپ بولىدۇ، يەنە سۆزلەپ ئولتۇرمىساقمۇ بولا دېدى. دەرھال ئوڭ سولىمۇ قارىسام ھەممىسى بېشىنى لىڭشىتقىلى تۇرۇپتۇ. ئامالسىز ھەيرانلىقىمنى يىغىشتۇرۇپ دەرستىن چۈشكەندە ئۆگىنىۋالماقچى بولدۇم. باشتا ساۋاقداشلىرىمنى بىلمەي تۇرۇپ بىلىدىغان قىياپەتكە كىرىۋالدى دەپ ئويلاپ قالغان ئىدىم. كېيىن بىلسەم ئۇلار راستتىنلا بىلىدىكەن. تېخى ئارىمىزدىكى بىرەيلەن تولۇق ئوتتۇرىدا ئوقۇۋاتقان چاغدىلا خەلقئارالىق كومپيۇتېر مۇسابىقىسىدە كاتتا مۇكاپاتقا ئېرىشكەن بولۇپ، مۇئەللىم سۆزلىگەن نەرسىلەرنى ئاللىبۇرۇن پىشىق ئۆگىنىپ بولغانكەن. 2 ئايلىق تىرىشىشتىن كېيىن دۆلەت بايرىمى يېتىپ كەلدى. بايرامدا ساق 10 كۈن ئارام ئالدۇق. كۆڭلۈمدە بۇ ئەلاچى توشقانلار قانداقلا بولمىسۇن ئارام ئالا، ھەر ھالدا مەندەك بىر تاشپاقىغا دەرس تولۇقلىۋالىدىغان پۇرسەت كەلدى دەپ ئويلىدىم. 10 كۈنلۈك ئارامنىڭ تۇنجى كۈنى قارىسام ھەممىسى ياتاقتىن چىقماي تەكرار قىلغىلى تۇردى. ئاپلا، ئاخشاملىقىغۇ ئارام ئالا، ھېچ بولمىغاندا بىردەم بولسىمۇ ئوينىغىلى چىقا دەپ ئويلىدىم. ئەمما ئۇلار كەچتىمۇ ئادەتتىكىگە ئوخشاش يېرىم كېچىگىچە ئۆگىنىش قىلدى. بەكلا جىلى بولدۇم. مېنىڭ تەسەۋۋۇرۇمدىكى داشۇ تۇرمۇشى بۇنداق ئەمەس ئىدى. بۇنداق كېتىۋەرسە كېچە كۈندۈز ئۇخلىماي ئۆگەنسەممۇ ئۇلارغا يېتىشىۋېلىشىم تەس بولاتتى. داشۇنىڭ ئىككىنچىلىقىدا بېيجىڭ داشۇ ئىنگلىز تىلى ئۇيۇشمىسىنىڭ باشلىقى بولۇش سۈپىتىم بىلەن ئامېرىكا ستانفورد داشۇدىن كەلگەن ئوقۇغۇچىلار ۋەكىللىرىنى كۈتۈۋېلىشقا مەسئۇل بولدۇم. ئۇلارنىڭ ئارىسىدىكى 4-يىللىقتا ئوقۇيدىغان كىرىستىن بىلەن دوست بولۇپ قالدىم. ئۇ 6 خىل تىل بىلىدىغان بولۇپ، بىلگەندىمۇ ئەدەبىيات، پەلسەپە، تارىخ توغرىسىدا چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرغۇدەك دەرىجىدە بىلىدىكەن. تېخى تەتىل مەزگىلىدە كېنىيەگە بېرىپ پىدائىي ئوقۇتقۇچى بولۇپ دەرس ئۆتىدىكەن. ئۇ ئوچۇق مىجەزلىك، كېلىشكەن يىگىت بولۇپ، ئۆزىمۇ كەمتەر ئىدى. مەن ئۆزۈمچە ئىنگلىز تىلى، خەنزۇ تىلى، يەنە ئۇيغۇر تىلىنى بىلىمەن دەپ ئۆزۈمگە خېلى تەمەننا قوياتتىم. ئۇنىڭ ئەھۋالىنى بىلگەندىن كېيىن ئۆزۈمنىڭ ھېچ نەرسە بىلمەيدىغانلىقىمنى ھېس قىلدىم. تىل ئۆگىنىش ئەمەلىيەتتە بەك ئاسان. كۆڭۈل قويۇپ ئۆگەنسەڭلا 6 خىل تىلنى ئاسانلا ئۆگىنىۋالىسەن. دەرستىن سىرتقى ۋاقىتلاردا يەنە جاپالىق ئۆگىنىپ نېمە كەپتۇ؟ تەتىل ۋاقىتلىرىدىن پايدىلىنىپ دۇنيانى ئايلىنىپ ساياھەت قىلساڭ نۇرغۇن يېڭى نەرسىلەرنى ئۆگىنىۋالىسەن. پەقەت مۇئەللىمنىڭ سۈرىتىگە ئەگىشىپ ئالدىن تەييارلىق قىلىپ قويساڭلا ئىمتىھاندا يۇقىرى نومۇر ئېلىش، ماقالە ئېلان قىلدۇرۇش دېگەنلەرمۇ بەك تەس ئەمەس. ئۇنىڭ گەپلىرى ماڭا ئۆزىنى ماختاۋاتقاندەك بىلىندى. ئەمەلىيەتتە ئۇنى كەمتەرلىكتە چېكىگە يەتكەن دېسەممۇ بولىدۇ.
Менің айны вақытты ке орным, ақиқаттан бәкілі төбән қатламды екен тұ. Бұнда қадамдан ұшыратқан чағда, дәсләпті көпіншіміз, асалы өмісізілініп келішіміз, әр қанчы тұрыссаммы оның етіш боламаймен, болдыла мұшындықты өте вірай дегәләні ойлышымыз мүмкін. Башта мәм мұшындық тұйғуды болдым, лекен қалбымның қатламдардың чықырбатқан бір аваз, тұрыш бақын, тейхім тұрышқын, әжаба мұшындықты өтіп кетемсен дәйтті. Шындақ. Орылық бұла еті өлішінің талысақымы болуды, бәрі бір менің асасым яқшамаз, бәрі бір менің айлы шарайдым башқыланы кеге етмейді. Үздісіңіз, бақаны деген ен дайын көп. Ама ешкім сізге қарап қоймайды. Ола алғы қарап кете бұрды. Башқыла көкті пәрбас қылып атқан чағда, сіз қопмай ете берсіңіз, кейінгі өміріңіз пұшайма ярыңызғы мәлхәм іздеш біле өтіші мүмкін. Адамға ән қиын тоқтайдығыны өз әмілетіні қобыл қылыш. Нұрғын адам өзінің етәрсізліктерге қарыта төгі құшының позициясыны тұтуды, бешіні ішіге тұқы беліп, әтрапыды болу атқа ішіланы көрмәс кісалуды. Шендон фанда Тофил дәрісі бәге вақтымда, мән оқуғычылаға бірінші болып, алдың қиланың хақиқи имтан суалдырын ішлет күзәттім. Бұндақ болғанда, оқуғычыла өзінің хақиқи сәвиесіні біләләйтті. Адатта Америка мәктәпләргә кирип оқыш өчен TOEFL нәтиҗәсе 110 га етише кирәк. Игыз тилле төрдә 24 дан ашыралган чагыдылар яхшы мәктәпкә өткәл булды. Көп кысым җонгылык оқыгычлар имтиханга таярлык кылышны башлаган чагыда игыз тилле кысымында аран 14 номер алды. Аралыктагы бу зур фарык психикасы аҗызрак оқыгычларны өмисезләндереп куйышы мөмкин. Бәзи оқытучылар оқыгычларның бирақлы зарбияп китеп, ишенчесен юктып куйыштан ансырап, авал дәрес өтүдү. Оқуғычыланың сәвиесі муайен дәрежеге еткенден кейін, хақиқи суал ішіләшкі орылаштырды. Леген менің қаршымча, оқуғычыла өзінің сәвиесінің зады қанчылік ішкәлікіні, көзліген нишандың қанчылік ерақлықлықыны, қаршы қырғақ чықыш үчін зады қанчылік тірішші керекілігіні біліше керек. Әң зор ғайрат өзінің нә қадар арқыды қағалықыны білгенден кейін мұ қоғылап етішкі жүрәт қылыштын артық болмыз керек? Реаллық рәхімсіз болуды. Айлы шарайтымыз сәплік, асасымыз бәхлі төвән болышы мүмкін. Дәрбәқа бұндақ пәріқіні йоқытыш әқиқатан тәз. Атанымыздың тұрмышы найты зор дәрежеде біздің кәлгөсімізді бәлгіләп қойды. Бұ дүнияда өзіні ташлып етішінің, өзінің ваз кетішінің тәғдірге тән берішідің мұ артық ашқары бағанысы болмаз. Шіркәтке ең кірген уақытымда, мәндің бұрын кірген тәжірбілік оқытқучыларының сәвиесіге жетіші беліш үшін башқалаға қарағанда әсірләп тырышшым керек еді. Өзімні чинықтырыш мақсатыда, пақат вақтым чықсыла башқы шәһәрге беріп, лексия сөзләш паалиетіге қалдырмай қатнышаттым. Кәшта Бейджинда дәріс өтіп болып, башқы бір шәһәрді әдс әттігенді сөзіліндіған лексияге үлгіріп беріп болыш үшін кечіләп ел ерішкі тұғыр келәтті. Хәтта бір күнді үш шәһәрді лексия сөзләйдіға ішламы болатты. Бұныңғы сөйлеш тұрғанда, бір күнді бір шәһәрді шәһәрінің өчетідің бөчетігі беріп лексия сөзләш адеттігі бір іш еді. Шәһәр атлап лексия сөз деген чағларда ұқлашқа, әтті тамақ ешкімі вақыт шықмайды. Ел үстіде ерім саат көз жұмып алдыған пұрсат болсыла хош өп кететтіқ, әні шындақ жапалық үгініп, тәрәп-тәрәп кечепіп көріп, 24 ешімді шіркетінің әң яш натықы ғайдандым. 2013 жылы 9 айда тұнжық етім шіркетінің натықы салахиды білән ғыфида лексия сөзілдім. Шіркетінің бәлгілімісі бойынша натықла дәрежесіге қарап, оқшашмаған өлчән білән күті өлінатты. Мән тұнжық етімді 4 юлдызлық мейман сарайға орылаштым. Ятақның ішкеден кіріпла, юрішлік ятақның есіліғі мені хайран қалдырды. Ятақта бір хаза ұяқтың бұяқы меніп ердім. Мәйнат қылып етішімдің, чырайлық рәтләп қойлыға йотқан көрпіләні бұзып етішімдің әнсіреп, хейліғіча карватта олтырмыдым. Бірдәмден кейін кіріслоды олтырып, йолғы тұташ дерезідің, бина астыдеке автомобилла тоқтымай өтіп тұрдыға йолға нәзір салдым. Бір чағлада, мән мұ ұяқтың бұяқы өтіп кетіп атқан ашу алдыраш кішілінің қатарды едім. Нұрғын қитім, егіз әм әйбәтлік биналаның алдыдың өтіп кетіп етіп, ұқтиярсыз бешімні көтіріп қарғайдым. Қымбат бағалық мейман сарайлада бірәр кеш етіп беқіш, маң мәңгі несіп болмайдыға оқшайды деп ойлаған чағдырымы болған. Мәні бүгін ішідің тешігі қарап олдырыпты мән. Бәлкім біз әміміз ашу мыс-мыс ташпаққа, үйгірмай тұрыплы арқыды қаған адам. Әмі еш болмағанда алдымызда жан жәхлі білі үйгіріп кетіп атқан тошқанғы қарап үмісізләнмедік.
özümüzni taşlıp etmedik. Arkada kalganımızni bilimiz, yolning uzaqligini mi bilimiz. Tirishpaq ayli, yanimi tirishpaq ayli. Mayli qandaqli bo'lsin, tirishdan voz kechishga bo'lmaydi.

بۇ يىل جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ دىپلوماتىك مۇناسىۋىتى باشلانغانلىقىنىڭ 65 يىللىقى. 65 يىلدىن بۇيان جۇڭگو ئافرىقا جاھانگىرلىك ۋە مۇستەملىكىچىلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشى داۋامىدا يىمىرىلمەس قېرىنداشلارچە دوستلۇق ئورنىتىپ، تەرەققىي قىلىش، گۈللىنىش سەپىرىدە روشەن ئالاھىدىلىككە ئىگە ھەمكارلىق يولىنى تېپىپ چىقىپ، چىگىش، مۇرەككەپ ئۆزگىرىش ئىچىدە ئۆزئارا ھەمدەم بولىدىغان قالتىس سەھىپىنى پۈتۈپ، يېڭىچە خەلقئارا مۇناسىۋەت ئورنىتىشنىڭ شانلىق ئۈلگىسىنى تىكلەپ بەردى. جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ مۇناسىۋىتى نېمە ئۈچۈن ياخشى؟ جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ دوستلۇقى نېمە ئۈچۈن چوڭقۇر؟ بۇنىڭدىكى ئاچقۇچ جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ ئۇزاق مەزگىللىك مۇستەھكەم جۇڭگو ئافرىقا دوستانە ھەمكارلىق روھىنى ياراتقانلىقىدا. ئۇ بولسىمۇ سەمىمىي بولۇش، دوستانە ئۆتۈش، باراۋەر مۇئامىلە قىلىش، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ئورتاق پايدا ئېلىش، ئورتاق تەرەققىي قىلىش، ئادىللىقنى ياقلاش، ھەققانىيلىقنى قوغداش، ۋەزىيەتكە ئۇيغۇنلىشىش، ئوچۇق سىغدۇرۇشچان بولۇشتىن ئىبارەت. بۇ جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ نەچچە ئون يىلدىن بۇيان جاپادىمۇ ھالاۋەتتىمۇ بىللە بولۇپ، مۈرنى مۈرىگە تىرەپ كۈرەش قىلغانلىقىنىڭ ھەقىقىي تەسۋىرى. جۇڭگو ئافرىقا دوستانە مۇناسىۋىتىدە ئۆتكەن ئىشلارنى داۋاملاشتۇرۇپ، كېيىنكى ئىشلارغا ئاساس سېلىشنىڭ كۈچ مەنبەسى. بۇ يىل جۇڭگونىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىدىكى قانۇنلۇق ئورنىنىڭ ئەسلى كەلگەنلىكىنىڭ 50 يىللىقى. مەن بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئەينىيلى جۇڭگونى قوللىغان كەڭ ئافرىقىلىق دوستلارغا چىن كۆڭلۈمدىن رەھمەت ئېيتىمەن. شۇنى قايتا تەنتەنلىك تەكىتلەيمەنكى، جۇڭگو ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ چوڭقۇر دوستلۇقىنى مەڭگۈ ئۇنتۇپ قالمايدۇ. چىن، ئەمەلىي، يېقىن، سەمىمىي بولۇش ئىدىيەسىدە ۋە توغرا ھەققانىيەت مەنپەئەت قارىشىدا داۋاملىق چىڭ تۇرۇپ، ئافرىقىلىق دوستلار بىلەن بىرلىكتە جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ دوستانە ھەمكارلىق روھىنى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملاشتۇرۇپ كەڭ ئەۋج ئالدۇرىدۇ. مەن 2018 يىللىق جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىق مۇنبىرى بېيجىڭ باشلىقلار يىغىنىدا تېخىمۇ زىش ئۇيۇشقان جۇڭگو ئافرىقا تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئافرىقا رەھبەرلىرىنىڭ بىردەك قولىشىغا ئېرىشتىم. 3 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان جۇڭگو بىلەن ئافرىقا مۈرنى مۈرگە تىرەپ قول تۇتۇشۇپ، باشلىقلار يىغىنىنىڭ 8 چوڭ ھەرىكەت قاتارلىق نەتىجىلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئالغا سىلجىتىپ، زور بىر تۈركۈم نۇقتىلىق ھەمكارلىق تۈرلىرىنى تاماملىدى. جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ سودا سوممىسى ۋە جۇڭگونىڭ ئافرىقىغا سالغان سېلىنما سوممىسى مۇقىم ئېشىپ باردى. مۇنبەردىكى ئافرىقا تەرەپ ئەزالىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك بىر بەلباغ بىر يول ھەمكارلىق چوڭ ئائىلىسىنى ئورتاق قۇرۇشقا قاتنىشىپ، جۇڭگو ئافرىقا ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىگە قۇدرەتلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشتى. مىڭ چاقىرىملىق ئۇزۇن سەپەرمۇ بىرىنچى قەدەمدىن باشلىنىدۇ. مەن يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ئافرىقا تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بەرپا قىلىش تارىخىي پەللىسىدە تۇرۇپ، تۆت تۈرلۈك تەشەببۇسنى ئوتتۇرىغا قويماقچىمەن. بىرىنچى، يۇقۇمغا ئىتتىپاقلىشىپ تاقابىل تۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش. بىز خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئىلىم-پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ۋاكسىنا بىلىنمىلىك ھوقۇقىنى كەچۈرۈم قىلىشنى قوللاپ، ئافرىقىدا ۋاكسىنىغا ئېرىشەلەيدىغان ۋە قۇربى يېتىدىغان بولۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، ئىممۇنىتېت جەھەتتىكى ھاڭنى تولدۇرۇشىمىز كېرەك. ئىككىنچى، ئەمەلىي ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش. بىز جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىقىدا يېڭى ۋەزىيەت يارىتىپ، سودا ۋە سېلىنما كۆلىمىنى كېڭەيتىپ، نامراتلارنى ئازايتىش، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش تەجرىبىلىرىنى ئورتاقلىشىپ، رەقەملىك ئىقتىساد ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، ئافرىقىلىق ياشلارنىڭ ئىگىلىك تىكلىشى ۋە ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز لازىم. مەن بۇ يىل بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يىغىنىدا ئوتتۇرىغا قويغان دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسى، ئافرىقا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ 2063 يىل قارالمىسى ۋە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسى بىلەن يۈكسەك دەرىجىدە ماسلىشىدۇ.
Afrika devletlerinin faal kollişi ve katnişini karşılayımız. Üçüncü, yeşil terakkiyatını alğı sildirtiş. Kilimat özgürüşlerinin ibaret pütkül insaniyet duş gelgen zor hırs aldı da, biz yeşil tüven karbonluk buluş ideyesini teşebbüs kılıp, kuyaş energiyesi, şamal energiyesi katarlık asili energiyelerini faal terakki kıldırıp, kilimat özgürüşüge takabül turuş maksadı tüzülgen Paris kilişiminin önümlük yolu koyuluşuğu türütkü bulup, imkaniyetlik sicil terakkiyat iktidarımızı üzlüksüz aşırışımız lazım. Törtüncü, adıllık, hakkaniylikni koğdaş. Dünya, hakiki, köp terepçilikki muhtaş. Tinişlik, terakkiyat, adıllık, hakkaniylik, demokratiye, erkillik, pütkül insaniyetke ortak kımmet, Jongo bilen Afrika'nın harmayı talmayı küreş kılıp gelgen ortak nişani. Biz öz devletimizden ekvalığı uygun kilidigan terakkiyat yolu da minişini. Terakki kılıvatkan devletlerinin hukuk menfaatini koğdaşka küş çıkırışını. İşki işlağı arlışış, irki kemsitiş, yek tereplik cazalaşkı karşı duruşunu teşebbüs kılımız. Biz terakki kılıvatkan devletlerinin hakkani teşebbüsü da merdanilik bilen çın turup, ortak talepimiz ve menfaatimizni ortak hareketimizge aylandırışımız gerek. Bu kitimki yığından ilgiri, Jongo bilen Afrika birlikte Jongo-Afrika hemkarlığı 2035 yıl arzusunu tüzüp çıktı. Bu arzunun tunci 3 yıllık planı süpüde de Jongo-Afrika devletleri bilen ziş maslaşıp 9 kuruluşunu ortak yolu koydu. 1. Seyye Sağlamlık Kuruluşu. Afrika devletleri iştifakı bekitken 2022 yılı 60% Afrika ahalisiga yeni tasman öpki yallığı vaksinisi emleş nişanını işqa aşırış üçün men şunu jakarlayman ki Jongo Afrika'nı yana 1 milyard tane vaksini bilen təminlaydı. Bunun 600 milyon danesini haksız berdi. 200 milyon danesini Jongo karxanaları alaqadar Afrika devletleri bilen birleşip işlep çıkırış qatarlıq şekiller bilen təminlaydı. Jongo yana Afrika devletlerde davalaş, saxlıq saxlaş türüdün 10 yolu koyuşki yardan berdi. Afrika'ya 1500 nəpər davalaş ətirti əzası ve amivi səyye mütəxəssisi əvətidir. İkinci, namratlarını azaytış, yezi igilikige nəp yetküzüş kuruluşu. Jongo Afrika'da namratlarını azaytış ve yezi igiliki türüdün 10 yolu koyuşki yardan berdi. Afrika'ya 500 nəpər yezi igilik mütəxəssisi əvətidir. Jongo'da Jongo Afrika zamanivi yezigilik texnikisi boyunca bir türküm almaştırış, ülgü görüstüş ve terbiyeleş birleşme merkezi təsis kılıdı. Jongo aparatları ve karhanalarının Afrika'da Jongo Afrika yezi igilikini ravajlandırış ve namıratlarını azaytış boyunca ülgü kent kuruşka ilham berdi. Afrika'daki Jongo karhanaları İctimai Mesuliyet İttifakı'nın yüzligen karhana mınlıgan kent faaliyetini yolu koyuşunu kollaydı. Üçüncü, soğudun ilgiri sürüş kuruluşu. Jongo Afrika yezigilik məhsulatlarının Jongo'a kiriş üçün yeşil yol içip, karantin icazeti tertibini yolu koyuşka tez türütkü bulup, Jongo bilen diplomatik münasebet ornatkan en terakki kılmağan devletlerinin Jongo'a tamujna becisiz kırgızılıdığan məhsulatlarının dairesini yanımı kengaytip, kelgüsü 3 yılda Afrika'dan import kılış umumi sonmasını 300 milyard Amerika dolları yetküzüş kitirişidu. Jongo Afrika'nın eksportunu kollaş üçün Afrika'nı 10 milyard Amerika dolarlık soğuduğu meblağ yürüştürüş norması bilen təminlaydı. Jongo'da Jongo Afrika iqtisad soğuda çoğunkur həmkarlıqıdaki başlamçı rayon ve bir belbağ bir yol Jongo Afrika həmkarlıqı kesip bağıtısı kurudu. Jongo Afrika'da əsləni tutaştırış türüdün 10 yolu koyuşu yardan berdi. Afrika çoğun kuruqlıqı erkin soğuda rayonu
كاتبات باشقارمىسى بىلەن جۇڭگو ئافرىقا ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى قۇرۇپ، ئافرىقا چوڭ قۇرۇقلۇقى ئەركىن سودا رايونى قۇرۇلۇشىنى داۋاملىق قوللايدۇ. 4. سېلىنما ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش قۇرۇلۇشى. جۇڭگو كەلگۈسى 3 يىلدا كارخانىلارنىڭ ئافرىقىغا مەبلەغ سېلىش ئومۇمىي سوممىسىنىڭ 10 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىدىن كەم بولماسلىقىغا تۈرتكە بولۇپ، جۇڭگو ئافرىقا ئەل ئارا سېلىنمىنى ئىلگىرى سۈرۈش سۇپىسى تەسىس قىلىدۇ. جۇڭگو ئافرىقىدا سانائەتلەشتۈرۈش ۋە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش تۈرىدىن ئوننى يولغا قويۇشقا ياردەم بېرىدۇ. ئافرىقا پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنى

جۇڭگو لاتىن ئامېرىكىسى ۋە كارىب دۆلەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى مۇنبىرى قۇرۇلغان 7 يىلدىن بۇيان، ئىككى تەرەپ ئىتتىپاقلىق ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىش ئەسلى مەقسىتى بويىچە مۇنبەرنى ئىككى تەرەپ ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان ئاساسلىق سۇپ قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، يېڭىلىق يارىتىدىغان، ئېچىۋېتىلگەن، خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان يېڭى دەۋرگە قەدەم قويۇشىغا تۈرتكە بولدى. بۈگۈنكى دۇنيا يېڭى داۋالغۇش، ئۆزگۈرۈش مەزگىلىگە كىردى. جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى يۇقۇمدىن كېيىنكى ئەسلىي كېلىشكە تۈرتكە بولۇش، خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈشتىن ئىبارەت دەۋر يېڭى تېمىسىغا دۇچ كەلدى. لاتىن ئورتاق گەۋدىسى تەرەپنىڭ دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىغا پائال قاتنىشىپ، جۇڭگو تەرەپ بىلەن بىرلىكتە كۆز ئالدىدىكى قىيىنچىلىقنى ئورتاق يېڭىپ، پۇرسەتنى ئورتاق يارىتىپ، دۇنياۋى تەرەققىيات تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشىنى قارشى ئالىمىز. تارىخ بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، تىنچ تەرەققىي قىلىش، ئادىل ئەققانىي بولۇش، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىشلا دۇنيادىكى توغرا يول. جۇڭگو بىلەن لاتىن ئورتاق گەۋدىسى دۆلەتلىرى ئوخشاشلا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بولۇپ، باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، ئورتاق تەرەققىي قىلىدىغان ئومۇميۈزلۈك ھەمكارلىق ھەمراھلىرىدۇر. مۇستەقىل، ئۆزگە ئۆزى ئىگە بولۇش، تەرەققىي قىلىش، گۈللىنىشتىن ئىبارەت ئورتاق ئارزۇ بىزنى زىچ ئىتتىپاقلاشتۇردى. ھەممەيلەن جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ پىلانىنى ئورتاق تۈزۈپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى ھەمكارلىقىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى خەلقىنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇش ۋە ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات ئىشلىرى ئۈچۈن يېڭى تۆھپە قوشايلى.

0: تنش ال بایاشات بولر. مالمان ال نامراتلیقتی قالور. خوفسیزلیک تەرەققىياتنىڭ ئالدىنقى شەرتى. ئىنسانىيەت ئايرىلماس خەۋپسىزلىك ئورتاق گەۋدىسى. پاكىت شۇنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدىكى، سوغۇق ئۇرۇش تەپەككۇرى دۇنيانىڭ تىنچلىق رامكىسىغا بۇزغۇنچىلىق ئېلىپ كېلىدۇ خالاس. زومىگەرلىك ۋە زوراۋانلىق سىياسىيسى دۇنيا تىنچلىقىغا خەۋپ يەتكۈزىدۇ خالاس. گۇرۇھلار قارشىلىشىشى 21-نچى ئەسىردىكى خەۋپسىزلىك خىرىسىنى كۈچەيتىۋېتىدۇ خالاس. دۇنيانىڭ تىنچلىقتىمۇ خەۋپ خەتەردىمۇ بىللە بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن جۇڭگو تەرەپ مۇنداق دۇنياۋى خەۋپسىزلىك تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشنى خالايدۇ. بىز ئورتاق ئۇنىۋېرسال ھەمكارلاشما ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولۇشتىن ئىبارەت خەۋپسىزلىك قارشىدا چىڭ تۇرۇپ دۇنيانىڭ تىنچلىقى ۋە خەۋپسىزلىكىنى ئورتاق قوغدىشىمىز. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكىگە ھۆرمەت قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلاشماي، ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ئۆز ئالدىغا تاللىغان تەرەققىيات يولى ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈمىگە ھۆرمەت قىلىشىمىز. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى نىزامنامىسىنىڭ ئاساسىي مەقسىتى ۋە پىرىنسىپىغا ئەمەل قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، سوغۇق ئۇرۇش تەپەككۇرىنى چۆرۈپ تاشلاپ، يەك تەرەپچىلىككە قارشى تۇرۇپ، گۇرۇھ سىياسىيسى ۋە لاگىرلار قارشىلىشىش يولىنى تۇتماسلىقىمىز. ھەر قايسى دۆلەتلەر كۆڭۈل بۆلىدىغان مۇۋاپىق خەۋپسىزلىك ئىشلىرىغا ئەھمىيەت بېرىشتە چىڭ تۇرۇپ، خەۋپسىزلىك پارچىلانماستۇر دېگەن پىرىنسىپقا ئەمەل قىلىپ، تەڭپۇڭ ئۈنۈملۈك ئىمكانىيەتلىك سىجىل خەۋپسىزلىك رامكىسىنى بەرپا قىلىپ، ئۆز دۆلىتىنىڭ بىخەتەرلىكىنى باشقا دۆلەتنىڭ خەتىرى بەدىلىگە ئىشقا ئاشۇرۇشقا قارشى تۇرۇشىمىز. دۆلەتلەر ئارا ئىختىلاپ ۋە تالاش تارتىشلارنى سۆھبەتلىشىش، كېڭىشىش ئارقىلىق تىنچ يول بىلەن ھەل قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، كىرىزىسنى تىنچ يول بىلەن ھەل قىلىشقا پايدىلىق بارلىق تىرىشچانلىقلارنى قوللاپ، قوش ئۆلچەم قوللانماسلىقىمىز. كەلسە كەلمەس يەككە تەرەپلىك جازا يۈرگۈزۈشكە ۋە ئۇزۇن قوللۇق قىلىپ باشقۇرۇشقا قارشى تۇرۇشىمىز. ئەنئەنىۋى ساھەلەر بىلەن غەيرىي ئەنئەنىۋى ساھەلەرنىڭ خەۋپسىزلىكىنى بىر تۇتاش قوغداشتا چىڭ تۇرۇپ، رايون تالاش تارتىشى ۋە تېررورىزم، كىلىمات ئۆزگىرىشى، تور خەۋپسىزلىكى، بىيو خەۋپسىزلىك قاتارلىق دۇنياۋى مەسىلىلەرگە بىرلىكتە تاقابىل تۇرۇشىمىز لازىم.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2021-ci ilin 11-ci ayının 29-cu günü Jongo Afrika Həmkarlıq Münbirinin 8-ci növbətlik ministr dərəcəliklər yığınının keçiriliş mərasimində sözləyən Jongo bilan Afrikanın dostana həmkarlıq ruhunu əvladma-əvlad davamlaşdırıb Kən Əvüc Aldıraylı namlıq əsaslı məqsəd nutqunun əsaslı qismini və Başçı Şi Jinpingin 2021-ci ilin 12-ci ayının 3-cü günü Jongo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münbirinin 3-cü növbətlik ministrlər yığınında qılğan Jongo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münasibətinin yeni dövrə qədəm qoyuşuğu turtqu bolaylı namlıq sırlıq sözünün möhümlüğünü və Başçı Şi Jinpingin 2022-ci ilin 4-cü ayının 21-ci günü Boao Asiya münbiri 2022-ci illik yığınının açılış mərasimində sözləyən dünyanın tinçliyi və əminliyini birlikdə qoğdaylı namlıq əsasi məqsəd nutqunun bir qismini anlatdıq.

0: جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، تەشۋىق تەربىيەسى پائالىيىتى مەركەزلىك قانات يايدۇرۇلۇپ، دۆلەتنىڭ بىرلىكىنى قوغداش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە ھەممە ئادەمنىڭ مەسئۇلىيىتى بار دېگەن قاراش كىشىلەر قەلبىدىن چوڭقۇر ئورۇن ئالدۇرۇلىدۇ. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش تەربىيەسىنى دەرسلىككە، دەرسخانىغا كىرگۈزۈشنى ئىلگىرى سۈرۈشتىن ھەر مىللەت ياش ئۆسمۈرلىرىنىڭ ئالماشتۇرۇش پىلانى، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئۆز ئارا گىرەلەشمە تەرەققىيات پىلانىنى يولغا قويۇشقىچە يېڭى دەۋردىن بۇيان مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرلىشى مىسلىسىز بولدى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى باغانسېرى مۇستەھكەملەندى. بۇ يىل 7 ئاينىڭ 1 كۈنى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى رەسمىي يولغا قويۇلدى. بۇ يېڭى دەۋردىكى تۇنجى مىللەتلەر ساھەسىدىكى مەخسۇس قانۇن بولۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن قانۇنچىلىق ئاساسىنى پۇختىلاپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇردى. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ئاز سانلىق مىللەتلەر ۋە مىللەتلەر رايونلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى تېزلىتىشنى ئومۇملۇقتا تېخىمۇ گەۋدىلىك ئورۇنغا قويدى. ئاز سانلىق مىللەت رايونلىرى پۈتۈن مەملىكەت بىلەن تەڭ قەدەمدە نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە غەلىبە قىلىپ، زامانىۋىلاشتۇرۇش يېڭى مۇساپىسىگە قەدەم قويدى. دۇنيانىڭ ئۆگزىسى بولغان شىزاڭدا ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى يولى گىرەلىشىپ، بىخەتەر، ئىشەنچلىك يورۇقلۇق تورى، بەخت تورى بەرپا قىلىندى. ئىلگىرى چۆل باياۋانغا تولغان شىنجاڭ بۈگۈنكى كۈندە مەملىكەت بويىچە ئاشلىق بىرلىك مەھسۇلاتىدا ئۇدا بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. ئىچكى موڭغۇلدا بىر تۈركۈم ئەقلىي ھېسابلاش، ھېسابلاش ئىقتىدارى ۋە ئېلېكتر تورىنى ماسلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى قاتارلىق يېڭى ئاساسىي قۇرۇلۇشلار تېز ئەمەلىيلىشىپ، ھېسابلاش كۈچى كۆلىمى مەملىكەت بويىچە ئالدىنقى ئورۇنغا ئۆتتى. گۇاڭشىدا ئەسىر قۇرۇلۇشى پىڭلۇ قانىلى پۈتۈپ قاتناش باشلاندى. بۇ غەربىي قىسىمدىكى قۇرۇقلۇق دېڭىز يېڭى يولىنى ئېچىپلا قالماي، لىنىيە بويىدىكى مىللەتلەرنىڭ تەرەققىياتىغا يېڭى پۇرسەت ئېلىپ كەلدى. گۇاڭشى جۇاڭزۇ ئاپتونوم رايونلۇق قاتناش ترانسپورت نازارىتى سۇ ترانسپورت باشقارمىسىنىڭ باشلىقى لۈ يىڭ يىڭ مۇنداق دېدى: پىڭلۇ قانىلى لىنىيەسى جۇاڭزۇ، ياۋزۇ، مياۋزۇ قاتارلىق ئاز سانلىق مىللەتلەر توپلىشىپ ئولتۇراقلاشقان رايون قانالدا قاتناشنىڭ باشلىنىشى بۇ رايونلارنى ئىچكى قۇرۇقلۇق مەركىزىدىن دېڭىز ئوكيانغا يۈزلەنگەن ئېچىۋېتىشنىڭ ئالدىنقى سېپىگە ئايلاندۇردى. ئۆزگىچە كەسىپلەرنى يېتىلدۈرۈپ ۋە زورايتىپ، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، غەربىي جەنۇب رايونىدىكى ھەر مىللەت ئاممىسىغا تېخىمۇ كۆپ ئىشقا ئورۇنلىشىش پۇرسىتى، ئىگىلىك تىكلەش سۇپىسى يارىتىپ بەردى. سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، 2020 يىلدىن 2025 يىلغىچە 5 ئاپتونوم رايوننىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى 6,10,000,000,000 يۈەندىن 8,660,000,000,000 يۈەنگە يېتىپ، يىلىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 5.5% ئاشقان. ئاھالىلەرنىڭ ئىلكىدىكى ئوتتۇرىچە كىرىمى 25,900 يۈەندىن 34,900 يۈەنگە يېتىپ 34.9% ئاشقان. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشى ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، ھەر مىللەت ئوغۇل قىزلىرى بىر نىيەتتە قول تۇتۇشۇپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ گۈزەل كەلگۈسىنى ئورتاق يارىتىپ، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ شان شەرىپىدىن ئورتاق بەھرىلەنمەكتە.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن ئاخبارات ئىشخانىسى 9 ئاينىڭ 21 كۈنى 15 5 يىلنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىش باش تېمىسىدا ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئاچتى. دۆلەتلىك ئاشلىق ۋە ماددىي ئەشيا زاپاس ساقلاش ئىدارىسىنىڭ مەسئۇلى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: 15 5 يىل مەزگىلىدە دۆلىتىمىز زامانىۋى ئاشلىق ئوبوروت سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىدۇ. ئاشلىق كەسپىنىڭ يىللىق سانائەت ئومۇمىي مەھسۇلات قىممىتىنىڭ 4,500,000,000,000 يۈەندىن ئېشىشىدىن ئۈمىد بار.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن ئاخبارات ئىشخانىسى 9 ئاينىڭ 21 كۈنى يېڭى مۇساپىدىكى كۈرەش قىلغۇچىلار، جۇڭگولۇق ۋە چەت ئەللىك مۇخبىرلار بىلەن يۈز كۆرۈش يىغىنى ئۆتكۈزدى. ئالەم قاتنىشى ساھەسىدىكى 4 ۋەكىل يېڭى دەۋردىكى بوشلۇق ئۈستىدە ئىزدىنىش، يېڭى ئۇزۇن سەپىرىنى ياخشى مېڭىشنى چۆردەپ، جۇڭگولۇق ۋە چەت ئەللىك مۇخبىرلار بىلەن كۆرۈشتى ۋە پىكىر ئالماشتۇردى. ئۆزلىرىنىڭ توشۇغۇچى راكېتا تەتقىق قىلىپ ياساش، ئادەملىك ئالەم قاتنىشى قۇرۇلۇشى، قويۇپ بېرىش ۋەزىپىسىگە كاپالەتلىك قىلىش، بوشلۇقتا ئەمەلىي قوللىنىش ئىلمىي قاتارلىق

ھەممەيلەن يېڭى دۇنياغا قۇچاق ئاچايلى دەپ يازغان ئىدى. شۇنىڭغا ئىشىنىمەنكى، جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ ئورتاق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى ئارقىسىدا بۇ قېتىمقى جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىق مۇنبىرى يىغىنى چوقۇم تولۇق مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشىپ، جۇڭگو بىلەن ئافرىقىدىكى 2,700,000,000 خەلقنىڭ قۇدرەتلىك كۈچىنى مۇجەسسەملەپ، يۇقىرى سەۋىيەدىكى جۇڭگو ئافرىقا تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولىدۇ.

جۇڭگو لاتىن ئامېرىكىسى ۋە كارىب دۆلەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى مۇنبىرى قۇرۇلغان 7 يىلدىن بۇيان، ئىككى تەرەپ ئىتتىپاقلىق ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىش ئەسلى مەقسىتى بويىچە مۇنبەرنى ئىككى تەرەپ ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان ئاساسلىق سۇپا قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، يېڭىلىق يارىتىدىغان، ئېچىۋېتىلگەن، خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان يېڭى دەۋرگە قەدەم قويۇشىغا تۈرتكە بولدى. بۈگۈنكى دۇنيا يېڭى داۋالغۇش، ئۆزگىرىش مەزگىلىگە كىردى. جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى يۇقۇمدىن كېيىنكى ئەسلىي كېلىشكە تۈرتكە بولۇش، خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈشتىن ئىبارەت دەۋر يېڭى تېمىسىغا دۇچ كەلدى. لاتىن ئورتاق گەۋدىسى تەرەپنىڭ دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىغا پائال قاتنىشىپ، جۇڭگو تەرەپ بىلەن بىرلىكتە كۆز ئالدىدىكى قىيىنچىلىقنى ئورتاق يېڭىپ، پۇرسەتنى ئورتاق يارىتىپ، دۇنياۋى تەرەققىيات تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشىنى قارشى ئالىمىز. تارىخ بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، تىنچ تەرەققىي قىلىش، ئادىل ئەقانىي بولۇش، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىشلا دۇنيادىكى توغرا يول. جۇڭگو بىلەن لاتىن ئورتاق گەۋدىسى دۆلەتلىرى ئوخشاشلا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بولۇپ، باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، ئورتاق تەرەققىي قىلىدىغان ئومۇميۈزلۈك ھەمكارلىق ھەمراھلىرىدۇر. مۇستەقىل، ئۆزگە ئۆزى ئىگە بولۇش، تەرەققىي قىلىش، گۈللىنىشتىن ئىبارەت ئورتاق ئارزۇ بىزنى زىچ ئىتتىپاقلاشتۇردى. ھەممەيلەن جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ پىلانىنى ئورتاق تۈزۈپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى ھەمكارلىقىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى خەلقىنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇش ۋە ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات ئىشلىرى ئۈچۈن يېڭى تۆھپە قوشايلى.

شۇنداقلا ئىچكى داۋران سېلىنمايلا ئاسترتتىن تاماق كارتىسى تولۇقلىما بېرىش تەدبىرى بۇ ئەسلى مەكتەپ خىزمەتچىلىرىنىڭ ئەتراپنى كۆزىتىشىدىن ئوقۇغۇچىلارنىڭ تۇرمۇشىنى كۆزىتىشىدىن كەلگەن. لي جيەڭ مۇنداق دېدى: نۇرغۇن ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئەھۋالى ھەقىقەتەن قىيىن. ئۇلار ئاشخانىدىكى ئەڭ ئەرزان تاماقلارنىلا زاكاز قىلىپ يەيدۇ. بەزىلەر ئائىلە شارائىتىنىڭ ناچار ئىكەنلىكىنى باشقىلارنىڭ بىلىشىنى خالىمايدۇ ۋە ئوقۇش ياردەم پۇل ئىلتىماس قىلىشتىن ۋاز كېچىشنى خالايدۇ. ئەمما يەنە بەزى ئوقۇغۇچىلار بۇ ياردەم پۇل ئىلتىماسنى ئۆتمەي تۇرۇپلا قانداق خەجلەشنى ئويلاپ بولغان بولىدۇ. ئۇنداقتا قانداق قىلىپ ھەقىقىي ياردەم موھتاج كىشىلەرنى تاپالايمىز؟ بۇ ئۇسۇلدا ئاخىرى بىز تاماق كارتىسىنىڭ ئىستېمال سانلىق مەلۇماتلىرىنى ئىشلىتىشنى ئويلاپ تاپتۇق. 2016 يىلى بۇ ئۇسۇل يولغا قويۇلغاندىن بۇيان يۈرەكنى ئىللىتىدىغان تاماق كارتىسى ئۇسۇلى 10 يىل داۋاملاشتى. 41,000 ئارتۇق ئوقۇغۇچى بۇ مەبلەغكە ئېرىشتى. جەمئىي 7,900,000 يۈەندىن ئارتۇق پۇل تارقىتىلدى. بۇ پۇل مەكتەپكە ئىئانە قىلغۇچى مەكتەپداشلاردىن، ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلاردىن، ئىجتىمائىي كارخانىلاردىن، مېھرىبان زاتلاردىن كەلگەن بولۇپ، ئومۇمىي سوممىسى 7,780,000 يۈەنگە يەتكەن. بۇ ئاسترتتىن كىرگەن پۇللار ئوقۇغۇچىلارنىڭ قەلبىنى ئىللىتتى. شۇنداقلا ياخشى نىيەتنى كىشىلەر ئارىسىدا كۈچ ئۇلاپ يەتكۈزدى. 2020 يىلى ئوقۇش پۈتتۈرگەن چىن سىي ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن بېيجىڭدا خىزمەت قىلدى. ئىلگىرى ئالغان بۇ ياردەم پۇلىنى قايتۇرۇش ئۈچۈن بۈگۈنكى كۈندە ئۇ قەرەللىك ھالدا ئىللىقلىق يەتكۈزۈش تاماق كارتىسى تۈرىگە پۇل ئىئانە قىلىۋاتىدۇ. ئۇ ۋاقىتتا تۇرمۇش چىقىمىمنىڭ زور بىر قىسمىنى تاماق كارتىسىنى تولۇقلاش ئارقىلىق كۆتۈرگەن ئىدىم. تولۇقلىما ئالغاندىن كېيىن ئائىلەمدىكىلەرنىڭ يۈكى سەل يېنىكلىگەن ئىدى. مەكتەپ بىزدىن تاماق يېيىشتە تېجەپ قالماسلىقىمىزنى، تاماقنى ياخشى يېيەلمەسلىكتىن باشقا ئىشلارغا تەسىر يېتىپ قالماسلىقىنى تەلەپ قىلغان ئىدى. ھەر قېتىم ئاشخانىغا بارغاندا مەن كۆپرەك يېيىشنى ئويلايتتىم. ئەمما ئەڭ بېشىدىكى كارتامنىڭ ئەھۋالى، ئىقتىسادىي ئەھۋالىم بولمىغاچقا بۇ ئىشلارنى باشقىچە ئويلىشاتتىم. ئۇنىڭدىن كېيىن تاماق كارتىسىدىكى قوشۇمچە ياردەم پۇلى چۈشكەندىن كېيىن ئىقتىسادىي بېسىمىم يېنىكلىدى. شۇنداقلا ئۆزۈمنى باشقىلار تەرىپىدىن ھۆرمەتلەنگەندەك ھېس قىلدىم. بۇ پۇل ماڭا ھەقىقەتەن ياردەم بەرگەن ئىدى. ئۇ ۋاقىتتا كەلگۈسىدە مەن شارائىتىم يار بەرسە مۇشۇ ساۋاقداشلىرىمغا ئوخشاش ساۋاقداشلارغا ياردەم قىلىشنى قارار قىلغان ئىدىم. لىجىڭ يۈرەكنى ئىللىتىدىغان تاماق كارتىسى تۈرىنىڭ قىممىتى ماددىي ياردەم بىلەنلا چەكلىنىپ قالمايدۇ. تېخىمۇ مۇھىمى ئىللىقلىق ۋە مۇھەببەت يەتكۈزۈش دېدى. ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن ياردەمگە ئېرىشكەن نۇرغۇن ئوقۇغۇچىلار قەرەللىك ھالدا بۇ تۈرگە ئىئانە قىلىپ كەلدى. بۇ كالتەكنى ئۆتكۈزۈلۈپ باشقىلارغا ياردەم بېرىشكە باشلىغانغا باراۋەر بولدى. ئوقۇغۇچىلارغا نىسبەتەن بۇ ياخشى يېيىشتىن باشقا ئۇلارنىڭ تەپەككۇرىنى شەكىللەندۈرۈشكىمۇ ئاكتىپ تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئىللىقلىق يەتكۈزۈش كارتىسىنى تېخىمۇ ياخشى ئىشلىتىش ئۈچۈن نەنجىڭ سانائەت داشۆسى داۋاملىق يەنە ئىزدىنىۋاتىدۇ. خىزمەتچى خادىملارنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە كەلگۈسىدە مەكتەپ چوڭ سانلىق مەلۇماتتىن تاللاپ چىقىلغان قىيىنچىلىقى بار ئوقۇغۇچىلارغا پىسخىكا جەھەتتىن يېتەكچىلىك قىلىش، ئىشقا ئورۇنلىشىشقا يېتەكچىلىك قىلىش قاتارلىق مۇلازىمەتلەر بىلەن تەمىنلەپ ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئوقۇشنى خاتىرجەم تاماملىشىغا ياردەم بېرىشنى پىلانلاۋېتىپتۇ. ھازىرقى ئىللىقلىق يەتكۈزۈش تاماق كارتىسى نەنجىڭ تەبىئىي پەن ۋە سانائەت پەنلىرى داشۆسىدىن ھالقىپ چىقىپ تېخىمۇ كۆپ مەكتەپلەردىكى تېخىمۇ كۆپلىگەن ئوقۇغۇچىلارنى نەپكە ئېرىشتۈرۈشكە باشلىدى. شەرقىي جەنۇب داشۆسى قۇرغان ئوقۇغۇچىلار ئۇنىۋېرسال مۇلازىمىتىنى باشقۇرۇش چوڭ سانلىق مەلۇمات سۇپىسى ئوقۇغۇچىلار ھەممە باب كارتىسىغا تاماق تولۇقلىمىسىنى نىشانلىق تارقاتتى. نەنجىڭ پوچتا تېلېگراف داشۆسىنىڭ ئاپېلسىن تاماق كارتىسى ئىللىقلىق ئىجتىمائىي پىلانىنىڭ يولغا قويۇلغىنىغا 5 يىل بولدى. ئۈن-تىنسىز ياردەم بېرىش ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئىلىم تەھسىل قىلىش يولىنى يورۇتۇپ، ياخشى نىيەتنى ئىنچىكە دەل جايىدا يوشۇرۇپ ۋە يەتكۈزۈپ، ئىللىقلىقنى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملاشتۇردى.

ئاساسىي، ئېتىز ئېرىق بېشى مەدەنىيەت مەيدانىدا موكىدەك ئۆتۈشۈپ تۇرىدۇ. ياشانغانلار ئىككى چېكى قىراۋدەك ئاقارغان بولسىمۇ، يەنىلا قەدىمىنى توختىتىپ قويماي، قىزغىنلىقىنى سۇسلاشتۇرماي، ئارتۇقچىلىقى ۋە ئەسلى مەقسىتى ئارقىلىق ئاممىغا مۇلازىمەت قىلىش، ئاساسىي قاتلامغا تۆھپە قوشۇش تەسىرلىك سەھىپىسىنى پۈتمەكتە. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش ئاساسىي لىنىيەسىنى زىشتۆر دەپ پېشقەدەم كادىرلار خىزمىتى ئىشخانىسى، ئەدەبىيات سەنئەت مۇلازىمەت ئەترىتى، مۇتەخەسسىس مەسلىھەتچىلەر مۇلازىمەت ئۆمىكى، يەنى بىر ئىشخانا، بىر ئەترەت، بىر ئۆمەكتىن ئىبارەت ئۈچ چوڭ سۇپىنى ئىجادىي بەرپا قىلىپ، كۆپ يىللىق تەجرىبە، ئەقىل پاراسەتنى تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتىكى كۈچلۈك قۇۋۋەتكە ئايلاندۇرۇپ، ياشانغانلارنىڭ كۈچىنى ئىلى دەرياسى ۋادىسىدىكى يارقىن مەنزىرىگە ئايلاندۇردى. بىر ئىشخانا ھەم تۈرتكە بولۇپ، ئىتتىپاقلىق ئاساسىنى مۇستەھكەملىدى. 2012 يىلى گۈلجاھان ئاسىم پېنسىيەگە چىققاندا كۈلۈپ تۇرۇپ مۇنداق دېدى: پېنسىيە ئىشىغا توشقان بولساممۇ، تېخى ماغدۇرۇم بار، بىر مەزگىل ئىشلىيەلەيمەن. دەل مۇشۇ ماغدۇر ئۇنىڭ 8 يىلنى بىر كۈندەك ئۆتكۈزۈپ، ئاساسىي قاتلامدىكى لېكسىيە سۆزلەش بىرىنچى سېپىدە چېپىپ يۈرۈپ، ياشانغانلار مۇھەببىتى ئىشخانىسىنى قورغاس ناھىيەسىدىكى ھەممە ئادەم بىلىدىغان داڭلىق ماركىغا ئايلاندۇرۇشىغا تېرەك بولدى. 8 يىلدا ئۇ ھەمراھلىرى بىلەن 1500 مەيداندىن ئارتۇق لېكسىيە سۆزلىدى. لېكسىيە ئاڭلىغانلار 180,000 ئادەم قېتىمدىن ئاشتى. گۈلجاھان ھەدىنىڭ سۆزىنى ئاڭلاپ چۈشىنەلەيمىز، ئەستە تۇتالايمىز، ئىشلىتەلەيمىز. بۇ ھەر مىللەت ئاممىنىڭ ئاددىي باھاسى. گۈلجاھان بۇ ياخشى تەرىپىنى ئاڭلاپ مۇنداق دېدى: مەن پەقەت كۆپچىلىك بىلەن سەمىمىي مۇڭدىشىپ پىكىر ئالماشتۇردۇم. ياشانغانلارغا قارىتا ئۇ كۈتۈنۈش سىياسىتىگە بىرلەشتۈرۈپ، خەلق تۇرمۇشىدىكى ئۆزگىرىشلەرنى سۆزلىدى. ياشلار ئۆسمۈرلەرگە قارىتا ئۇ ئەتراپىدىكى ھېكايىلەر ئارقىلىق ئۇلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە يېتەكچىلىك قىلدى. يېزا كەنت چارۋىچىلىق رايونلىرىدا ئۇ ماقال تەمسىل ئىشلىتىش ئارقىلىق سىياسەت، قانۇن نىزاملارنى يېشىپ سۆزلەپ، داۋلىنى ئاممىنىڭ كۆڭۈلدىكىدەك چۈشەندۈردى. شىنجەنجا ئىشخانىسى تېكەس ناھىيەسىدىكى ھەر مىللەت ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ قەلبىدىكى ئەڭ ئىللىق ئۆسۈپ يېتىلىش شادلىق باغچىسى. شىنجەنجا خىزمەتكە چۈشۈپ پېنسىيەگە چىققۇچى بولغان 45 يىلنى بىر كۈندەك ئۆتكۈزۈپ، ئىلگىرى كېيىن بولۇپ ھەر مىللەتتىن بولغان 176 بالىنى بېقىشقا ياردەم بەردى. ئۆزى جەمئىي 1,000,000 يۈەندىن ئارتۇق پۇل يانى قىلدى. بالىلار ئۇنى سەمىمىيلىك بىلەن «شىن ئاتا» دەپ چاقىرىدۇ. 2014 يىلى ئىشخان قۇرۇلغاندىن كېيىن ئۇ باشلامچىلىق بىلەن مېھرىبان ئاتىلار ئۆمىكى، روڭياۋ تيەنشان، لېيفىڭ پىدايىلار ئەترىتى قاتارلىق 13 ئاممىۋى مەنپەئەت قوشۇنىنى تەشكىللىدى. يەنە ئۇچار يولۋاس پۇتبول كوماندىسى قۇرۇپ، ھەر مىللەت بالىلىرىنى تەنھەرىكەت جەريانىدا بىر بىرىنى چۈشىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. ھازىرغىچە خىزمەت ئىشخانىسى جەمئىي 5,000 ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق مۇلازىمەت قىلىپ، مېھىر مۇھەببەت ئارقىلىق مىللەت ھالقىغان ئىللىق كەيپىيات بەرپا قىلدى. بۇنىڭغا ئوخشاش ئىشخانلار كۆپ. 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە ئىلى ئوبلاستى بويىچە پېشقەدەم كادىرلار ئىشخانىسىدىن 90 قۇرۇلدى. ئۇلار ئەتكەن چاي ئولتۇرۇشى، ھويلا ئاران دەرسى قاتارلىق ئاممىغا يېقىشلىق شەكىللەرنى قوللىنىپ، نەزەرىيە، سىياسەتلەرنى مىڭلىغان، تۈمەنلىگەن ئائىلىلەرگە يەتكۈزدى. ھەر بىر ئىشخانا خۇددى بىر كۈچلۈك ھۈجەيرىگە ئوخشاش، ئاساسىي قاتلامدا مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنىڭ ئاساسىنى تېخىمۇ مۇستەھكەملىدى. بىر ئەترەت قەلبلەرنى ئىللىتىپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەيدىغان كىشىلەر قەلبىنى مۇجەسسەملىدى. ئىلى ئوبلاستلىق پېشقەدەم كادىرلار ئەدەبىيات سەنئەت شۆبە ئەترىتىنىڭ باشلىقى چىن جەنخۇا مۇنداق دېدى: سەھنە قەيەردە قۇرۇلسا، ئىتتىپاقلىق ئۇرۇقى شۇ يەرگىچە چېچىلدى. نومۇر بەك قالتىس ئىكەن. غۇل شەھىرى تۆتكۆۋرۈك مەھەللىسىدىكى مەدەنىيەت مەيدانىدا كۈلكە ساداسى ئۈزۈلمىدى. ئىلى ئوبلاستىدىكى پېشقەدەم كادىرلار ئەدەبىيات سەنئەت شۆبە ئەترىتى ئورۇندىغان ئەدەبىيات سەنئەت نومۇرلىرى ئاممىنىڭ ئىشىك ئالدىدىكى كاتتا ئويۇن بولۇپ قالدى. ئوتتۇرىچە يېشى 64 ياش بولغان بۇ قوشۇن ئالتە شوئار كوتىسىنىڭ ھېكايىسى، دۆلەت بولغاندىلا ئائىلە بولىدۇ قاتارلىق ئاممىغا يېقىشلىق 20 ئارتۇق ئەسەرنى ئۆزى تەييارلاپ، ئۆزى ئورۇنداپ، سىياسەت بىلىملىرىنى قىزىقارلىق سوئال جاۋابلارغا سىڭدۈرۈپ، كۆپچىلىكنى كۈلكە ساداسى ئىچىدە تەربىيەگە، ھاسىلاتقا ئىگە قىلدى. 2025 يىلى ئۇلار 25 مەيدان قېتىم ئويۇن قويۇپ،
7 mingdan ortiq kishiga nap yetkizib, asosiy qatlamdagi eng olqishliq cho'lponlar o'mikining biri bo'lib qoldi. To'qisara nayasida peshqadam kadrlar adabiyot san'at mulozimat atirtining g'ayriy moddiy madaniyat mirosini yetkizish harakati qog'oz qiyma san'atini millatlar ittifoqligining vositasiga aylantirdi. Har qitimliq an'anaviy bayramlarda Jouji fan, Jahuansu, Xulianjun qatorliq peshqadam kadrlarning uyi qaynam tashqiliqqa cho'mgan qog'oz qiyma do'koniga aylanib, xulum qo'shnilar, yurtdoshlar donqini anglab keladigan bo'ldi. Peshqadam yo'ldoshlar qog'oz qiyma hunarini maktablarga elib kirib, yozliq ta'tillik ommaviy manfaat darsxonasida o'g'itib, g'ayriy moddiy madaniyatni bolalarning qalbida yiltiz tortqizdi. Bazardagi qog'oz qiyma ko'rgazma o'rni har millat ommasi bilan liq to'ldi. Ko'pchilik fikr almashtirish, zo'xlanish jarayonida ham hunar san'atga varis qildi, ham do'stlikni cho'nqirlashtirdi. Shinjang Uyg'ur Abdum rayoni qurilganligining 70 yilligini tabriklash mazgilida ko'chi boshqarmasi, ma'lumlar, nurg'un yashanganlar adabiyot san'at atirtini ko'ngil qo'yib tayyorlagan nomerlarni o'rindashga bas-basda taklif qildi. Yiqimliq naqsh etilib, larzan usul o'ynaldi. Barg'ana joyda kayfiyat qizg'in, illiq bo'ldi. Ola Rizvon abay mundaq dedi. Nomerlar obdan ishkan. Qalbimizga illiqlik va kuch berdi. Nöbette il oblastıda yaşanganlar edebiyat senet mülazimet etirtidin 114 bar. 2025 yılda muyan yaşanganlar edebiyat senet etirti cemi 600 neçi meydan pahaliyetini kanat yeydirdi. Bu 100 neçi min adem qettim ammını kapıldı. Ular senet arkalık devre özgürüşünü bayan kılıp, medeniyet arkalık milletler ihtipaklıkının küşlük sadasını yanrattı. Bir ömek küş koşup, yukur sübetik terakiyatka türtkü boldı. G'uljinoyasida oltin bug'doy boshqi mutaxassislar mulozimat o'mikining donqi ochliq deriydigan oilalar orasida kam tarqaldi. Pensiyaga chiqqan dehqonchilik texniki mutaxassislardan tashkillangan bu qo'shin yil bo'yi tajriba etizida turib, davlatning nuqtaliq tadqiq qilib yaratish planini qatorliq 10 necha turlik tadqiqot temasiga riyosatchilik qildi yoki qatnashdi. 2021 yildan 2025 yilgacha G'uljinoyasining kuzgi bug'doy o'ttirchi birlik mahsuloti 17%, mobishi o'ttirchi kirimi 233.7 yuan oshdi. Ko'miqonoq o'ttirchi birlik mahsuloti 32%, mobishi o'ttirchi kirimi 195.1 yuan eshib, mamlakat bo'yicha keng ko'lamda terilgan kuzgi bug'doy ko'miqonoq birlik mahsulotida eng yuqori rekord yaratildi. Peshqadam mutaxassislar yo'l ko'rsatib, bizdagi texniki to'siqni birdanla ravonlashtirdi. Shu joydagi terixchilik hamkorlik kooperativining mas'uli chin ko'ngildan olqishildi. G'ulji shahrining 6 cho'ng sohadagi peshqadam kadr mutaxassis maslahatchilari o'mikining unumlik chorasi uzluksiz turda yuqori sifatli taraqqiyotning kuchli terikiga aylanmoqda. Ko'pchilik diqqatini yezi egiligi, xalq turmushi, iqtisod, shahar qurilishi, jamiyatni idora qilish, madaniyat va sayohatdan iborat 6 cho'ng sohaga markazlashtirib, 27 kichik doira tekshirib tadqiq qilish temasini bekitdi. Hukumat nurg'un taklifni qabul qildi. Shahar texmo yashillashdi. Dorixonadan dori sotib olish texmo qulaylashdi. Tog' etikining ekologiyasi sijil asliga keldi. Shahar qiyofasi va ommaning turmushi uzluksiz yaxshilandi. İl oblastidagi 26 mutaxassis maslahatchilar mulozimat o'miki kundalik mulozimatdan boshqa yana muhim tadbirlarni tekshirib tadqiq qilishga faol qatnashdi. Tijorat savdo muhitini a'lolashtirish jarayonida korxonalarga cho'nqir cho'kib 30dan ortiq da'vo talabini to'plab 16 turlik tasdiqlash tartibini oddiylashtirishga turtki bo'ldi. Dehqonchilik, o'rmonchilik, chorvachilik peshqadam mutaxassislari yez kanatlarini gullandirish birinchi sepida dehqonlarga pantexnika orqali yordam berish harakatini qanot yaydirib, kasb taraqqiyotiga yashanganlar quvvatini qo'shdi. Umrning oxiridami tushkunlashib ketmaganlar yanala natija yarata oladi. Ishxonning tashviq qilish, o'rtaq tunishni mujassamlashdan adabiyot san'at mulozimat atirti qalbni ilitib, ishtifoqlikni ilgari surishgacha. Yana mutaxassis maslahatchilar ömiki kuch qo'shib taraqqiyotga yordam berishgacha il oblasti bir ishxona, bir atrat, bir ömakdan iborat 3 cho'ng vosita orqali yashanganlarni asosiy qatlamni idora qilish,
Milletler İttifaklığı, yez kenitlerini güllendiriş katarlık birinci septin nur çeçiş, energiye tarkıtış imkaniyeti iyi kılıp, yaşanğalarının rolünü cari kıldırış, artıkçılıkını işkiseliş, canlılık emeliyet yolunu tepip çıktı.

0: مستەھكەملەش، تەشۋىق تەربىيەسى پائالىيىتى مەركەزلىك قانات يايدۇرۇلۇپ، دۆلەتنىڭ بىرلىكىنى قوغداش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە ھەممە ئادەمنىڭ مەسئۇلىيىتى بار دېگەن قاراش كىشىلەر قەلبىدىن چوڭقۇر ئورۇن ئالدۇرۇلىدۇ. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش تەربىيەسىنى دەرسلىككە، دەرسخانىغا كىرگۈزۈشنى ئىلگىرى سۈرۈشتىن ھەر مىللەت ياش ئۆسمۈرلىرىنىڭ ئالماشتۇرۇش پىلانى، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئۆز ئارا گىرەلەشمە تەرەققىيات پىلانىنى يولغا قويۇشقىچە يېڭى دەۋردىن بۇيان مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرلىشى مىسلىسىز بولدى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى باغانسېرى مۇستەھكەملەندى. بۇ يىل 7 ئاينىڭ 1 كۈنى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى رەسمىي يولغا قويۇلدى. بۇ يېڭى دەۋردىكى تۇنجى مىللەتلەر ساھەسىدىكى مەخسۇس قانۇن بولۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن قانۇنچىلىق ئاساسىنى پۇختىلاپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇردى. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ئاز سانلىق مىللەتلەر ۋە مىللەتلەر رايونلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى تېزلىتىشنى ئومۇملۇقتا تېخىمۇ گەۋدىلىك ئورۇنغا قويدى. ئاز سانلىق مىللەت رايونلىرى پۈتۈن مەملىكەت بىلەن تەڭ قەدەمدە نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە غەلىبە قىلىپ، زامانىۋىلاشتۇرۇش يېڭى مۇساپىسىگە قەدەم قويدى. دۇنيانىڭ ئۆگزىسى بولغان شىزاڭدا ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى يولى گىرەلىشىپ، بىخەتەر، ئىشەنچلىك يورۇقلۇق تورى، بەخت تورى بەرپا قىلىندى. ئىلگىرى چۆل باياۋانغا تولغان شىنجاڭ بۈگۈنكى كۈندە مەملىكەت بويىچە ئاشلىق بىرلىك مەھسۇلاتىدا ئۇدا بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. ئىچكى موڭغۇلدا بىر تۈركۈم ئەقلىي ھېسابلاش، ھېسابلاش ئىقتىدارى ۋە ئېلېكتر تورىنى ماسلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى قاتارلىق يېڭى ئاساسىي قۇرۇلۇشلار تېز ئەمەلىيلىشىپ، ھېسابلاش كۈچى كۆلىمى مەملىكەت بويىچە ئالدىنقى ئورۇنغا ئۆتتى. گۇاڭشىدا ئەسىر قۇرۇلۇشى پىڭلۇ قانىلى پۈتۈپ قاتناش باشلاندى. بۇ غەربىي قىسىمدىكى قۇرۇقلۇق دېڭىز يېڭى يولىنى ئېچىپلا قالماي، لىنىيە بويىدىكى مىللەتلەرنىڭ تەرەققىياتىغا يېڭى پۇرسەت ئېلىپ كەلدى. گۇاڭشى جۇاڭزۇ ئاپتونوم رايونلۇق قاتناش ترانسپورت نازارىتى سۇ ترانسپورت باشقارمىسىنىڭ باشلىقى لۈ يىڭ يىڭ مۇنداق دېدى: پىڭلۇ قانىلى لىنىيەسى جۇاڭزۇ، ياۋزۇ، مياۋزۇ قاتارلىق ئاز سانلىق مىللەتلەر توپلىشىپ ئولتۇراقلاشقان رايون قانالدا قاتناشنىڭ باشلىنىشى بۇ رايونلارنى ئىچكى قۇرۇقلۇق مەركىزىدىن دېڭىز ئوكيانغا يۈزلەنگەن ئېچىۋېتىشنىڭ ئالدىنقى سېپىگە ئايلاندۇردى. ئۆزگىچە كەسىپلەرنى يېتىلدۈرۈپ ۋە زورايتىپ، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، غەربىي جەنۇب رايونىدىكى ھەر مىللەت ئاممىسىغا تېخىمۇ كۆپ ئىشقا ئورۇنلىشىش پۇرسىتى، ئىگىلىك تىكلەش سۇپىسى يارىتىپ بەردى. سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، 2020 يىلدىن 2025 يىلغىچە 5 ئاپتونوم رايوننىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى 6,010,000,000,000 يۈەندىن 8,660,000,000,000 يۈەنگە يېتىپ، يىلىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 5.5% ئاشقان. ئاھالىلەرنىڭ ئىلكىدىكى ئوتتۇرىچە كىرىمى 25,900 يۈەندىن 34,900 يۈەنگە يېتىپ 34.9% ئاشقان. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشى ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، ھەر مىللەت ئوغۇل قىزلىرى بىر نىيەتتە قول تۇتۇشۇپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ گۈزەل كەلگۈسىنى ئورتاق يارىتىپ، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ شان شەرىپىدىن ئورتاق بەھرىلەنمەكتە.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن ئاخبارات ئىشخانىسى 9 ئاينىڭ 21 كۈنى 15 5 يىلنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىش باش تېمىسىدا ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئاچتى. دۆلەتلىك ئاشلىق ۋە ماددىي ئەشيا زاپاس ساقلاش ئىدارىسىنىڭ مەسئۇلى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: 15 5 يىل مەزگىلىدە دۆلىتىمىز زامانىۋى ئاشلىق ئوبوروت سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىدۇ. ئاشلىق كەسپىنىڭ يىللىق سانائەت ئومۇمىي مەھسۇلات قىممىتىنىڭ 4,500,000,000,000 يۈەندىن ئېشىشىدىن ئۈمىد بار.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن ئاخبارات ئىشخانىسى 9 ئاينىڭ 21 كۈنى يېڭى مۇساپىدىكى كۈرەش قىلغۇچىلار، جۇڭگولۇق ۋە چەت ئەللىك مۇخبىرلار بىلەن يۈز كۆرۈش يىغىنى ئۆتكۈزدى. ئالەم قاتنىشى ساھەسىدىكى 4 ۋەكىل يېڭى دەۋردىكى بوشلۇق ئۈستىدە ئىزدىنىش، يېڭى ئۇزۇن سەپىرىنى ياخشى مېڭىشنى چۆردەپ، جۇڭگولۇق ۋە چەت ئەللىك مۇخبىرلار بىلەن كۆرۈشتى ۋە پىكىر ئالماشتۇردى. ئۆزلىرىنىڭ توشۇغۇچى راكېتا تەتقىق قىلىپ ياساش، ئادەملىك ئالەم قاتنىشى قۇرۇلۇشى، قويۇپ بېرىش ۋەزىپىسىگە كاپالەتلىك قىلىش، بوشلۇقتا ئەمەلىي قوللىنىش ilmi qatarlıq cəhətlərdə ötkəl gücüm qılıb qiyinçiliklərini

جۇڭگو بىلەن شەرق جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى سودا ۋە ئىقتىساد ئەندىزىسىنىڭ قايتا بەرپا قىلىنىشىدىن ئۈمىد بار دېيىلدى. نۇرغۇن ۋاقىت تۈگۈنىدە تۇرغاندا پىڭلۇ قانىلىدا قاتناش باشلاشنىڭ قىممىتى تېخىمۇ گەۋدىلىنىدۇ. بۇ يىل جۇڭگو شەرق جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى ئورناتقانلىقىنىڭ 5 يىللىقى. شۇنداقلا جۇڭگو شەرق جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنىڭ 2026 يىلىدىن 2030 يىلىغىچە بولغان ھەرىكەت پىلانىنىڭ باشلىنىش يىلى. يەنە جۇڭگو شەرق جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى ئەركىن سودا رايونى 3.0 نۇسخىسىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش كېلىشىمنامىسى ئىمزالانغاندىن كېيىن ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى تېزلىتىدىغان ھالقىلىق بىر يىل. 23 نۆۋەتلىك جۇڭگو شەرق جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى كۆرگەزمىسى ۋە جۇڭگو شەرق جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى سودا ۋە سېلىنما ئالىي يىغىنى 9 ئاينىڭ 17 كۈنى نەنيىڭدە ئېچىلدى. كۆپ خىل پۇرسەت گىرەلىشىپ كەتتى. پىڭلۇ قانىلىدا قاتناش باشلاشنى دەل ۋاقتىدا بولدى دېيىشكە بولىدۇ. بۇنىڭ ئەھمىيىتى چوڭقۇر. جۇڭگو غەرب رايون قۇرۇقلۇق دېڭىز يېڭى يولىنىڭ تايانچ قۇرۇلۇشى بولغان پىڭلۇ قانىلىدا 5000 توننازلىق پاراخوتلار قاتنىيالايدۇ. ئۇ دۇنيادىكى ئوخشاش تۈردىكى قاناللار ئىچىدە قاتناش ئىقتىدارى ئەڭ كۈچلۈك قانال ھېسابلىنىدۇ. ئۇ چوڭقۇر رېئال ئېھتىياجغا ئاساسەن قۇرۇلغان. دۆلەت ئىچىدىن قارىغاندا جۇڭگونىڭ غەربىي جەنۇب رايونىدا دەريادىن دېڭىزغا بىۋاسىتە تۇتۇشىدىغان يول كەمچىل. ماللارنى شەرق جەنۇبىي ئاسىياغا ئېكسپورت قىلىشتا شەرققە قاراپ ئايلىنىپ دېڭىزغا چىقىشقا توغرا كېلىدۇ. بۇ سۇ ترانسپورت تەننەرخىنى زور دەرىجىدە ئاشۇرۇۋېتىدۇ. تاشقى جەھەتتىن قارىغاندا جۇڭگو بىلەن شەرق جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى كۆپ يىللاردىن بۇيان بىر بىرىنىڭ بىرىنچى چوڭ سودا ھەمراھى بولۇپ كەلدى. لېكىن ئەشيا ئوبوروت تەننەرخىنىڭ يۇقىرى بولۇشى ئىككى تەرەپنىڭ سودا تەرەققىياتىنى چەكلەپ قويدى. پىڭلۇ قانىلى پۈتۈپ قاتناش باشلانغاندىن كېيىن جۇڭگونىڭ غەربىي جەنۇب رايونىدىن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىغا تۇتۇشىدىغان توش ئارىلىقى ئەڭ قىسقا سۇ ترانسپورت چوڭ يولى ئېچىلدى. بۇنىڭ بىلەن غەربىي جەنۇبنىڭ مەركىزىي رايونى بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى ئوتتۇرىسىدىكى توش ئارىلىقى 560 كىلومېتىردىن ئارتۇق قىسقىرايدۇ. ئەشيا ئوبوروت تەننەرخى 18%-تىن 30%-كىچە تۆۋەنلەيدۇ. ھەر يىلى 5 مىليارد يۈەندىن ئارتۇق ترانسپورت خىراجىتىنى تېجەپ قالغىلى بولىدۇ. بۇنى تېز ھەم تېجەشلىك بولۇشنىڭ بىرلىشىشى دېيىشكە بولىدۇ. بۇنداق مۇۋەپپەقىيەت قانداق قولغا كەلدى؟ جۇڭگو ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ۋە يەر شارى ئىستراتېگىيەسى تەتقىقات يۇرتى شەرق جەنۇبىي ئاسىيا تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى شۈلىپىڭ مۇنداق دېدى. بۇ ئاساسلىقى جۇڭگونىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئەمەلىي كۈچى ۋە تېخنىكا قوللىنىش ئىقتىدارىنىڭ تېرەك بولغانلىقىنىڭ پايدىسىدىن بولدى. شۇنداقلا جۇڭگونىڭ ئېچىۋېتىش، ھەمكارلىشىش ئارقىلىق ئۆز ئارا نەپ يەتكۈزۈپ تەڭ پايدا ئېلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن بوشاشماي تىرىشچانلىق كۆرسەتكەنلىكىدىن بولدى. پىڭلۇ قانىلىدا قاتناش باشلىنىشى يەر شارىنىڭ چوڭ تىپتىكى سۇچىلىق سۇ ترانسپورتى قۇرۇلۇشىنى جۇڭگو تەجرىبىسى بىلەن تەمىنلىدى. ۋيېتنامنىڭ جۇڭگودىكى باش ئەلچىسى فەن چىڭپىڭ پىڭلۇ قانىلىدا قاتناش باشلانغانلىقى جۇڭگونىڭ تېخنىكا ئىقتىدارىنى نامايان قىلىپلا قالماستىن بەلكى يەنە جۇڭگونىڭ رايون ئالاقىسىنى ئۆز ئارا راۋانلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇش ئىرادىسىنى گەۋدىلەندۈردى دەپ قارىدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتى. جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىنىڭ بىرىنچى چوڭ سودا ھەمراھلىق ئورنىنى ئۇداق 17 يىل ساقلاپ كەلدى. بۇ يىل بىرىنچى ئايدىن 8 ئايغىچە جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىنىڭ سودا ئومۇمىي قىممىتى 5.950 مىليارد يۈەنگە يېتىپ 20.6% ئېشىپ
Жүнгө ташкы соода умумий кымметинин 17.1% ийгиледи. Пыңлуу каналыда катнаш башлангандан кийин Жүнгө Шарк Жанубий Азия элдер иттифакы хамкорлугуна кандай кувват кошуду? Yepyeni su üstü çoğun tomuri aldı bilen tenlerikini tövellitip ünümünü aşırdı. Pınlu kanalıda katnaş başlangan dinkin, Jungo'dun ibaret 1 milyar 400 milyondun artık noposk iyiye çoğun bazar bilen, Şarkı Canubi Asya elleri iştipakıdın ibaret 670 milyon noposk iyiye çoğun bazar arası da koş yönülüşlük yötkül adıgan, ticeşcan, yukarı ünümlük bir altın yol köpeydi. Guangxi Zhuangzu Avtonom rayonu Beisi Xijiang Mablag' Selish Taraqqiyot Chaklik Sherkitining bosh mudiri Ning Ziran hisoblab ko'rib bundoq dedi. An'anaviy transport usuliga selish turganda ko'p miqdorlik molla Pinglu qonili ashyo obrot yo'lida toshilsa, bir tonnasining suv yo'lida toshish haqqini 30% tejab qolg'ili bo'ladi. Umumiy transport vaqtining 20-digida qisqaraydi. Bu korxonaga haqiqiy foyda olib keladi. Sharqi Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqiga a'zo nurg'un davlatlar uchun aytganda, Pinglu qonili ularning taraqqiyotdagi bo'g'ma holatni buzib tashlashdagi umid suv yo'li hisoblanadi. Kambodjaning Jungoda turishlik bosh elchisi Su Odung Raz Chave kanalda qatnash boshlangandan keyin Kambodjaning yezgilik mahsulotlarini Jungoga eksport qilish teximi qulaylashdi deb ko'rsatdi. Laosning Jungoda turishlik bosh elchisi Songpong Sehalim Laos Sharq Janubiy Osiyo Ellari Ittifoqidagi birdan-bir ichki quruqlik davlati bo'lish sifati bilan uzoqdan buyon dengizga chiqish eg'izi bo'lmaslikdan iborat taraqqiyot cheklanmasiga uchrab kelgan edi. Pinglu qonunining tutib ishga kirish turilishi Laosning taraqqiyot cheklanmasini buzib tashlashiga yangi tarixiy fursat elib keldi, dedi. Kanal ravallassa kesip güllünüdü. Jungo Sharq Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqi Erkin Soda rayonining 3.0 nusxasining darajasini o'stirish kelishimiga asosan, ikki tarafning erkin soda hamkorligi va rayon iqtisodini birgalashtirish musobaqasi raqamlik, yeshil o'lcham, ishlab chiqarish, ta'minot zanjiri qatorliq gullanma sohalarga kengaytirildi. Pinglu qonunida qatnash boshlangandan keyin Jungoning g'arbi janub rayoni bilan Sharq Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqiga a'zo davlatlarning mablag', texnika, ixtisosliklar, emgak kuch qatorliq omillari yanima to'planib, liniya bo'yidagi kemisozlik, ashyo obroti, pishiqlab ishlash sodis qatorliq port qiyqin kasblarining to'planishiga turtki bo'lib, yangi kasb balbiqini shakllantirib, texnik ko'p ish qurilish fursati yaratdi. Франция SNF Кройның Нәннің Люджен химия санайты районыда қағаз химияви бойым түрігі мәбләғ селіші, ташқи мәбләғның дария бойдекі кәсіп бәлбіқіға тез орылаштырылғалықының бір мисалы. Тайланд Аммеви радио-телевизия станысы мұндақ тәп қарды. Пыңлу қанылы чигра халқыған соды білән халқыра соды көліміні кеңайтып, Tayland bilan Jungoning ta'minot zanjirini tutashtirish fursatini ko'paytirib, Taylandlik mablag' solg'uvchilarga fursat yaratib berdi. Singapur davlatlik tashuvchisi Sharq Osiyo tadqiqotxonasining oliy tadqiqotchisi Yuxung undoq deb ko'rsatdi. Dunyo ta'minot zanjiri qayta barpo qilinayotgan va rayon siyosiy vaziyati keskinlashayotgan orqa ko'rinish ostida Pinglu qonili yechivitilgan ommaviy mahsulot bo'lish sifati bilan soda tanarxini tövallitib, o'rtaq taraqqiy qilish fursati yaratdi. Texnik muhimi Pinglu qonili dunyoga yuzlangan yangi yechivitish tugini barpo qildi. U janubga qarab daryodan dengizga chiqish yo'lini yechib, shimolda Yevropa Osiyoni tutashtirib, Jungo Yevropa navbatchi poyezdi, temir yo'l Dengiz birleşme transportu bilen organik cipsilişip, Jungo Sharq Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqining hamkorligi bilen bir belbağ bir yolunu tan kuruşunu tutaştırıp, rayon Echivitch yeni endizisini berpa kılıp, dünyanı yanımı tutaştırdı.
Junggo Sharq Janubiy Osiyo Allar Ittifoqi ko'rgazmasida xalqaro ko'rgazma o'rni nihoyat qis bo'ldi. Bu xalqaro jamiyatning bu yangi suv yo'liga umid bilan qaraganligi, hamkorlik yangi fursatini chin tutganligini aks ettirib berdi. Filippinning Junggoda turishlik bosh elchisi Jimmy mundaq deb qardi. Pınlu kanalı Jungo'nun dünya iktisat soğudusudaki çoğunkır hemkarlıkını ilgir sürüştüki muhim tedbiri. Irak gelgüsüden karganda bu, bütün rayon, hatta bütün dünyaya nispeten icabi ehmiyet giyge. Derya ürkeşlep aktı, yelkelle besbesti içildi. Yüzyılda mükürülüp bakmağan zor özgürüş tez buluvatkan bugünkü günde, Pınlu kanalı derya bilen denizini tutaştırıp, Junggo g'arbi rayon quruqlik dengiz yangi yo'lining unumini o'stirib qolmay, yana Junggo sharqi janubiy Osiyo allari ittifoqining aloqani ravonlashtirish saviyasini cho'nqurlashtirib, teximi zish bo'lgan Junggo sharqi janubiy Osiyo allari ittifoqi taqdir o'rtaq gavdisi barpo qilishni kuchlik terakka ega qildi. U Junggo sharqi janubiy Osiyo allari ittifoqining hamkorlashib tang payda elishini ilgari suradigan yangi suv yo'li. Shundoqla dunyo Junggo prustidin tang bahriman bo'lishdiki yangi musobaqa yo'li. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktori Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbonni Sajjabbar.

قىلىش ئومۇمىي سوممىسىنى 300 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىغا يەتكۈزۈشكە تىرىشىدۇ. جۇڭگو ئافرىقىنىڭ ئېكسپورتىنى قوللاش ئۈچۈن ئافرىقىنى 10 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىلىق سودىغا مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش نورمىسى بىلەن تەمىنلەيدۇ. جۇڭگودا جۇڭگو ئافرىقا ئىقتىساد سودا چوڭقۇر ھەمكارلىقىدىكى باشلامچى رايون ۋە بىر بەلباغ بىر يول جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىقى كەسىپ باغچىسى قۇرىدۇ. جۇڭگو ئافرىقىدا ئەسلىھەنى تۇتاشتۇرۇش تۈرىدىن ئوننى يولغا قويۇشقا ياردەم بېرىدۇ. ئافرىقا چوڭ قۇرۇقلۇقى ئەركىن سودا رايونى كاتىبات باشقارمىسى بىلەن جۇڭگو ئافرىقا ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى قۇرۇپ ئافرىقا چوڭ قۇرۇقلۇقى ئەركىن سودا رايونى قۇرۇلۇشىنى داۋاملىق قوللايدۇ. تۆتىنچى، سېلىنما ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش قۇرۇلۇشى. جۇڭگو كەلگۈسى 3 يىلدا كارخانىلارنىڭ ئافرىقىغا مەبلەغ سېلىش ئومۇمىي سوممىسىنىڭ 10 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىدىن كەم بولماسلىقىغا تۈرتكە بولۇپ، جۇڭگو ئافرىقا ئەل ئارا سېلىنمىنى ئىلگىرى سۈرۈش سۇپىسى تەسىس قىلىدۇ. جۇڭگو ئافرىقىدا سانائەتلەشتۈرۈش ۋە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش تۈرىدىن ئوننى يولغا قويۇشقا ياردەم بېرىدۇ. ئافرىقا پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنى 10 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىلىق ئىناۋەت نورمىسى بىلەن تەمىنلەيدۇ. ئافرىقىدىكى ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ تەرەققىياتىغا نۇقتىلىق يار يۆلەك بولىدۇ. جۇڭگو ئافرىقا چېگرا ھالقىغان خەلق پۇلى مەركىزى تەسىس قىلىدۇ. جۇڭگو ئافرىقىدىكى ئەڭ تەرەققىي قىلمىغان دۆلەتلەرنىڭ 2021 يىلنىڭ ئاخىرىدا قەرەلىي توشۇپ تېخى قايتۇرۇپ بولالمىغان ھۆكۈمەتلەر ئارا ئۆسۈمسىز قەرز پۇلىنى كەچۈرۈم قىلىدۇ. جۇڭگو خەلقئارا پۇل فوندى تەشكىلاتى كۆپەيتكەن ئالاھىدە پۇل ئېلىش ھوقۇقىدىن 10 مىليارد ئامېرىكا دوللىرى ئاجرىتىپ ئافرىقا دۆلەتلىرىگە ئۆتنى بېرىپ تۇرۇشنى خالايدۇ. بەشىنچى، رەقەملىك يېڭىلىق يارىتىش قۇرۇلۇشى. جۇڭگو ئافرىقىدا رەقەملىك ئىقتىساد تۈرىدىن ئوننى يولغا قويۇشقا ياردەم بېرىدۇ. جۇڭگو ئافرىقا سۈنئىي ھەمراھ يىراقتىن سېزىش تېخنىكىسىنى قوللىنىش ھەمكارلىق مەركىزى قۇرىدۇ. جۇڭگو ئافرىقا بىرلەشمە تەجرىبىخانىسى، ھەمراھلىق تەتقىقات ئورنى، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ھەمكارلىق باز قۇرۇشنى قوللايدۇ. جۇڭگو ئافرىقا دۆلەتلىرى بىلەن قول تۇتۇشۇپ يىپەك يولى ئېلېكتىرونلۇق سودىسى ھەمكارلىقىنى كېڭەيتىپ، ئافرىقىنىڭ ئېسىل ماللىرىنى توردا سېتىش بايرىمى ۋە ساياھەتچىلىك ئېلېكتىرونلۇق سودىسىنى كېڭەيتىش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈپ، ئافرىقىدا يۈزلىگەن دۇكان مىڭلىغان تاۋارنى سۇپىغا چىقىرىش ھەرىكىتىنى يولغا قويىدۇ. ئالتىنچى، يېشىل تەرەققىيات قۇرۇلۇشى. جۇڭگو ئافرىقىدا يېشىل تەرەققىيات، مۇھىت ئاسراش ۋە كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش تۈرىدىن ئوننى يولغا قويۇشقا ياردەم بېرىدۇ. ئافرىقا يېشىل سەدىچىن سېپىلى قۇرۇلۇشىغا مەدەت بېرىدۇ. ئافرىقىدا تۆۋەن كاربونلۇق ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى ۋە كىلىمات ئۆزگىرىشىگە ماسلىشىش بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى قۇرىدۇ. يەتتىنچى، ئىقتىدار يېتىلدۈرۈش قۇرۇلۇشى. جۇڭگو ئافرىقىغا ياردەم قىلىپ يېڭىدىن 10 مەكتەپ قۇرىدۇ ياكى دەرىجىسىنى ئۆستۈرىدۇ. ئافرىقىدىكى 10 مىڭ ئالىي ئىختىساس ئىگىسىنى تەتقىقات مۇھاكىمە پائالىيىتىگە قاتنىشىشقا تەكلىپ قىلىدۇ. كەلگۈسىدىكى ئافرىقا جۇڭگو ئافرىقا كەسپىي مائارىپ ھەمكارلىق پىلانىنى يولغا قويىدۇ. جۇڭگودا ئوقۇغان ئافرىقىلىق ئوقۇغۇچىلارنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇدۇل پويىزى پائالىيىتىنى قانات يايدۇرىدۇ. جۇڭگو داۋاملىق تۈردە ئافرىقا دۆلەتلىرى بىلەن ھەمكارلىشىپ لۇبەن كاسىپخانىسى تەسىس قىلىپ، ئافرىقىدىكى جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ شۇجاينى 800 مىڭدىن كەم بولمىغان ئىش ئورنى بىلەن تەمىنلىشىگە ئىلھام بېرىدۇ. سەككىزىنچى، ئادىمىيەت ئالاقىسى قۇرۇلۇشى. جۇڭگو ئافرىقىدىكى دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقان بارلىق دۆلەتلەرنىڭ جۇڭگو پۇقرالىرى ئۆمەك تەشكىللەپ چېگرادىن چىقىپ ساياھەت قىلىدىغان مەنزىلگاھ دۆلەت بولۇشىنى قوللايدۇ. جۇڭگودا ئافرىقا كىنو بايرىمى ئۆتكۈزىدۇ. ئافرىقىدا جۇڭگو كىنو بايرىمى ئۆتكۈزىدۇ. جۇڭگو ئافرىقا ياشلىرى مۇلازىمەت مۇنبىرى ۋە جۇڭگو ئافرىقا ئاياللار مۇنبىرى ئۆتكۈزىدۇ. توققۇزىنچى، تىنچلىق خەۋپسىزلىك قۇرۇلۇشى. جۇڭگو ئافرىقىدا تىنچلىق خەۋپسىزلىك ساھەسى تۈرىدىن ئوننى يولغا قويۇشقا ياردەم بېرىدۇ.
Afrika Devletleri İttifakı'na erbi yardım verişini devamlı emelileştirdi. Afrika Devletleri'nin rayon hafifsizlikini öz aldığı koğdaş ve terörlük karşı duruş yoludaki tırışçalıkını kollaydı. Congo, Afrika Tenişlik Saklaş kısımlarının birleşme meşik, nek meydanda terbiyeleş, yeni küçük tipteki korallarını başkuruş tezgilleş cihetki hemkarlıkını kanat eğdirdi. Senegal'ın tuncu zontunu Senghor, emmeylen yeni dünyayı kuçak acaylığı deb yazgan idi. Şunun işini men ki, Congo bilen Afrika'nın ortak tırışçalı körüsçi arkası da, bu kitimki Congo Afrika hemkarlık munbiri yığını çokum toluk muvaffakiyetki erişip, Congo bilen Afrika'daki 2 milyard 700 milyon halkının kudretli küçünü mücessemlep, yukarı seviyedeki Congo Afrika tağdırdaşlık gevdisi berpa kılışka türütkü boludu.

جۇڭگو لاتىن ئامېرىكىسى ۋە كارىب دۆلەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى مۇنبىرى قۇرۇلغان 7 يىلدىن بۇيان، ئىككى تەرەپ ئىتتىپاقلىق ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىش ئەسلى مەقسىتى بويىچە مۇنبەرنى ئىككى تەرەپ ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان ئاساسلىق سۇپ قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، يېڭىلىق يارىتىدىغان، ئېچىۋېتىلگەن، خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان يېڭى دەۋرگە قەدەم قويۇشىغا تۈرتكە بولدى. بۈگۈنكى دۇنيا يېڭى داۋالغۇش، ئۆزگۈرۈش مەزگىلىگە كىردى. جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى يۇقۇمدىن كېيىنكى ئەسلىگە كېلىشكە تۈرتكە بولۇش، خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈشتىن ئىبارەت دەۋر يېڭى تېمىسىغا دۇچ كەلدى. لاتىن ئورتاق گەۋدىسى تەرەپنىڭ دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىغا پائال قاتنىشىپ، جۇڭگو تەرەپ بىلەن بىرلىكتە كۆز ئالدىدىكى قىيىنچىلىقنى ئورتاق يېڭىپ، پۇرسەتنى ئورتاق يارىتىپ، دۇنياۋى تەرەققىيات تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشىنى قارشى ئالىمىز. تارىخ بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، تىنچ تەرەققىي قىلىش، ئادىل ئەققانىي بولۇش، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىشلا دۇنيادىكى توغرا يول. جۇڭگو بىلەن لاتىن ئورتاق گەۋدىسى دۆلەتلىرى ئوخشاشلا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بولۇپ، باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، ئورتاق تەرەققىي قىلىدىغان ئومۇميۈزلۈك ھەمكارلىق ھەمراھلىرىدۇر. مۇستەقىل، ئۆزگە ئۆزى ئىگە بولۇش، تەرەققىي قىلىش، گۈللىنىشتىن ئىبارەت ئورتاق ئارزۇ بىزنى زىش ئىتتىپاقلاشتۇردى. ھەممەيلەن جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ پىلانىنى ئورتاق تۈزۈپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى ھەمكارلىقىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى خەلقىنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇش ۋە ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات ئىشلىرى ئۈچۈن يېڭى تۆھپە قوشايلى.